άτομα και με καπαρίσει. Ρίξασε και τον αστρίτσι μου. Αγκάνια πιόντια. Να το μάγκα η ματά σαπώντα εγκανιό. Λάπο λάπο σιτή. Ματά δω για το μάγκα βασιγάν. Απώντα εγκανιό. Λάπο λάπο σιτή σιμπουδό. Για αντρές. Δεόντα. Το μάγκα σε μου τίγ μόγκα η μάγκ τίτα μπαγάι. Η ρίκ να ξηκατούν να στρίτω. Σιμπού. Ωι κομωστά κοντε αγκαν κουάν μπέκαν πονιόν. Άντιας λάπο λάπο πονιόν δε εμπαλμερ. Di abyod Kuya Long, sayon na kayo ang tubag. Unyan na kumo tubag kung dako ng premyo Fernando Sabugo. Why problema, Fernando? Aga akong tubag akong tubag Long. Anang tigmo ni mo kay tinubuan sa tao. Irik sa si Rick Numulas Mabinay. Rick Numulas. Yo, yo. Inubuan ko sa tao, my God. Aga long to bagay. Anino. Rick Numulas Gapos Mabinay. Aha. Di abyod. Tawag kaluha mo na sila long. Rick Numulas Mabinay. Wa koy polos kun wala ka. Wa pug koy pa, wa pug kay polos kun wala ko. Manya to ang digmo ha. Mga kurimaw. Long tubag na ko ana sinilas Piotr. Wa agabo. Awap agapon mga saligan. Aga balong. Akong tubag anang imong digmo kay dagom og sinulid gikan daw kang amen buhol kanang sinulid pwede mo na magamit bisag way dagom diba kanang pong dagom pwede po na magamit og way sinulid uslok sa mong kalimutan. Oh, gamitog pamarang diba. Long akong tubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak balong kay medyas o sapatos. Pwede raman. Tulog ka magmedyas o may sapatos. Pwede raman pumula ka og sapatos o medyas. Sabot na kuot yung sapatos. Og tubag long. Nako anang imong tigmo. Ang tubag long kay ligid sa sakyanan. O gikan daw. Agang Mirna Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Tubag long kay Vulcan o lava. Piyoto. Wap agabo. Aga. Akong tubag balong. Anang imong tigmo. Ang tubag anak kay Kotsarag Dinidor. Gikan daw kang Sheila may gala sa Tuburan. Musta mga taga Tuburan? Long Antiparana Mark sa Buhol.